0: Det är fredag idag. Igår så var det ju en del gråvær över inlandet. Bedre I dag, vill jag ju si. Och det är ju många av oss I detta stora fylke som nå lurer på en ting. Det är ju pinsa som står för dörren. Vad slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommaren snart med høye sommertemperaturer? Det är ju trivligt att det finns hyggelige och flinke meteorologer och gripe fattig, tänker jag då. Rafael Escobar Løvdahl, jag spør dig om detta været över inlandet nå. Ska vi starta med fredagen och så tar vi resten av pinsen efter vart? Hvordan ser det ut för vår del?
1: Ja, det vill nog vara lite forskjellig, för det tåkeskyene hänger ju lite igen här och där, men det vill ju bli en varm dag och det är det vi ska ha framöver. Vi ska ha varme, den får vi behålla, men skydekke och nedbörn vill nog vara lite till och fra. Men idag så ser det ut att bli en riktigt så fin dag. Solen, den vill komma fram och vara till stede för många genom dagen, även om skydekke är lite skiftande så ser det bra ut nå som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer da, begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også at dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt den 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, som skydekke litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos hver, enn det på lørdagen vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha det ved. Veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, så vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyer, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så an til å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinsehelgen.
0: Du, det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol, så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem som ute I hagen og styre med det ene og det andre.
2: Reporter I saken var Hege Haga Løkken.